0: me ra ka tlhago nna ela ke motho a tlokeng phere but by virtue of ha ke nante le ha ya no ke nka golela te
1: go di phere
0: a wa itse
1: ke easy dude
0: e me ke nna go nka ikela ke motho a go di tshoga me ke nna go nka ikela ano ke teng go tlokeng United e leng te ya no ke goletse mo mathong a bo faola
1: wa itse re nka ikela o bile lena la yone ya
2: no we violate that
1: mosadi mo go tla roma ngwana a mara re bona nkela ga buroni o ye go nthakela dinane a ba mara re ene le mama mme go ra roto ne le tshentse ke te kereke sengwe le nna ka gore ke bata se a ba re nka ikela e se gore ke go le tshentse ya mosadi mo go tla ka na
0: papa
1: ke a boregile mo ile go ke a ya go kuka 12.5 a le nosi ya no
0: half ways
1: ya no antsa tsa mara batho ba mosadi a mosadi bo go ka ba kuka 12.5 ona le ba ra ba re nya kana na bua ya le ke mo la re nka ikela ni na be le stack.